da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim na nas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: Bila je noć, ulice dositevaju u Novom Sadu na Dunavu. A ja sam dolazio s nekog mesta na kom su svi bili, recimo, rumeni, kao kuvano vino koje su pili. I gde su svi mirisali na karanfilić i čudno se zgledali kad bi neko zapevao jednu od onih pesama koje se, znate, baš i nisu pevale tad. I dugo sam stajao pod njenim prozorom, tražeći kao nešto po džepovima, a tišina je bila. Jedino odjev koraka daleko dole, niz kisački drum, iza onog nadvožnjaka možda i dalje, i lepet nekih zagubljenih krila oko Almaške crkve. A opet, na trenutak nisam čuo.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Dva mrava. Srela se uveče dva mrava komšije u mravinjaku. O, što sam umoran, reče prvi mrav. Cijeli dan vukao sam komadić šećera, ali ga ipak nisam dovukao do kuće. Morao sam ga ostaviti negdje nasred puta. A, tako, sigurno misliš na mrvice šećera koje je tamo na putu prosula neka djevojčica. Ali zašto? Pa bilo je tako puno sitnih komada. Da, ali ja sam počeo da vučem najveći. Nije ti to bilo pametno, reče drugi mrav. Vidiš, ja sam nosio sasvim male komade. Idi da vidiš koliku sam gomilicu skupio. Naravno, ti želiš sve odjednom. Tako ti i treba. Bar ćeš u buduće znati kako se to radi.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: I ovog jutra listamo Avazi oslobođenje. Na kioscima širom Bosne i Hercegovine u današnjem dnevnom Avazu čitajte: vlast ubila industriju. Politički pritisak, novi udarac Trumpu iz Kongresa, predstavnički dom treći put glasao za kraj rata s Iranom. Desetine napada na moru, Amerikanci uništili 78 plovila i ubili najmanje 230 ljudi. Katastrofa na pomolu. Saudijska Arabija prekinula isporuke nafte Evropi, Poljska hitno traži alternativu. U saobraćajnim nesrećama u jednom kantonu 7 osoba smrtno stradalo, 87 je teže, a 369 lakše je povrijeđeno. Šta nositi ove jeseni, modni urednici izdvojili komade. A u oslobođenju možete čitati: stanje na putevima, vozači oprez u kotlinama i uz riječne tokove magla, jutros je smanjena vidljivost. Privatizacija, apartmani bivšeg jugoslovenskog giganta prodati za više od 5 milijuna eura. Nesreća u Njemačkoj, motociklista iz Bosne i Hercegovine pao preko zaštitne ograde, teško je povrijeđen. Jelena Rozga o tajni mladolikog izgleda: odmaram i ni u čemu ne pretjerujem. Visoka zvančnica EU, Kalas spremna na razgovor s Putinom ili Lavrovom, ali ne pod ruskim uslovima. Vraća se sunce u Bosnu i Hercegovinu, temperature i do 31 stepen. Toliko što se tiče Avaza i oslobođenja.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Getting. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati i 8 minuta i dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša. Ovog jutra ćemo pozdraviti i ugostiti dragog Sejada Hadžića. On je

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: rekao Hadžibeg.
1: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku, a beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti, a kod nas ibreta na sve strane? Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

hidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk. I baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

sam dođeš na ovaj dunjaluk, kome moraš sa sami vratu kojim si došao. Ne mere te niko pomoć, niti moraš ta ponijeti što si čitav život u znoju stjecu, a bome i grijehe sabirao ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštrije od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj Hrsus Mute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj Mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja.

0: bi rekao Hadži Bek.
1: Radio Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

idemo lagano dalje. 18:02 uoči duela s Bosnom i Hercegovine u taboru Rumunije vlada napeta atmosfera. Selektor Hadži žestoko je reagovao na kritike. Zmajević je 28. septembra gostovati Rumuniju u Bukureštu u okviru Lige nacija, ali domaćin utakmice ne dočekuje u idealnom raspoloženju. Hadži je na konferenciji za medije otvoreno govorio o negativnoj atmosferi koja okružuje reprezentaciju. Otkada sam došao u reprezentaciju, sve je negativno, sve o čemu se pričalo, sve živim u Rumuniji, zar ne? Na televiziji sam vidio kako govore da nemamo više igrača, da više nismo dobri, o tome svi pričaju, rekao je Hadži. Selektor Rumunije smatra da je takva atmosfera ne pomaže njegovoj ekipi i traži više optimizma pred važne utakmice koje slijede. Međutim, ne dijeli pesimističan pogled na kvalitet rumunske reprezentacije, naprotiv, uvjeren je da njegova ekipa može ostvariti dobre rezultate. Rumunija će u ovom ciklusu Lige nacija, osim protiv Bosne i Hercegovine, dakle igrati protiv Švedske i Poljske, a prvi međusobni duel Rumunije i Zmajeva zakazan je za 28. septembar u Bukureštu. Eto, nadamo se pobjedi, naravno.

8:14, idemo dalje. Evo zašto su zdrave nektarine, ukoliko i ne konzumirate, možda da počnete konzumirati. Kaže, nektarine su ukusno i sočno voće koje osim osvježavajućeg ukusa, odnosno okusa, donosi niz korisnih nutrijenata. Zbog toga mogu biti odličan izbor za užinu, posebno tokom toplih dana. Bogate su vitaminima, zatim dobar su izvor vlakana, sadrže dosta vode, sadrže korisne biljne spojeve i jednostavne su za užinu. Eto, to su neki od tih pozitivnih, to su neke od pozitivnih strana nektarina, pa stoga ukoliko niste voljeli dosta, svakako pokušajte konzumirati nektarine.

0: E, kada je u pitanju narodna muzika, sa vama smo još neki 20-ak minuta, dakle, uz narodnu muziku, ali nastavljamo nakon 19 sati i sa zabavnom muzikom. A što se tiče informacija iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko idete preko granice, čekat ćete negdje od 10 do 30 minuta, zavisi, dakle, na kojem ste graničnom prelazu. Svakako poželjet ćemo vam sretan put. Nakon toga Saša Matić, ne zovi, ne piši, a vi nam svakako pišite i dalje na 062 045 118.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove

Evo, dakle, slušamo o Crvenu jabuku, hajde, hajde, deo, pusti se, i ovo je prilika da se lagano pozdravimo sa vama, da vam zahvalim što ste bili uz popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vogoša, naravno uz poziv da ostanete dalje, dosta dobre muzike vas očekuje u nastavku programa, stoga ostanite uz nas, sutra od 7 sati kolegica Azra Grbo sa vama, mi smo ponovo od 14 sati zajedno kada se družimo u popodnevnom programu i sutra nas očekuje lijep dan, temperatura u Sarajevu do 26 stepeni, kažu meteorolozi. A Dvija Tirić vam želi lijepu večer uz naš program Ne mijenjajte frekvenciju. Evo u nastavku Parni valjak i sve još miriše na nju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
3: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: машина uoku. Sitan kamen.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

dovede do Biševića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamanta! Dženko! 1-0 za Bosnu i Hercegovinu! Tribine, ludilo i opet vodimo! Opet smo postigli!

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć. Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Svakakvi nas ima na ovom dunjalku, a beli tako i treba. Jer čemu bi se ibretili da smo svi isti, a kod nas ibreta na sve strane? Pa ne mere sve u ovaj jedan život da stane. Zato je nama svima trebalo ne po dva, nego najmanje po tri života. Jedan da se samo ibretimo, drugi da živimo, a treći da se čudimo kako smo ova dva preživjeli.

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zato

sam dođeš na ovaj dunjaluk, bome moraš se sami vrati okolim si došao. Ne mere te niko pomoć, niti moraš ta ponijeti što si čitav život u znoju stjecu, a bome i grijehe sabiro ne bili sve poredo na ovom dunjalku kako treba i kako svima paše. I onda sve to ostavljaš sem grijeha i ono malo se vapa što si sabro, samo to nosiš ko teško breme, jel olakšanje preko sirat čuprije, tanje od lake, oštrije od slablje, iznad džehenemske vatre. Što ono reče jednom onaj moj Hrsus Mute, da je kako proć tu čupriju do vrhovnog doć, lahko bi se ja onda vadio. Zafrkaj se ti koliko hoš moj Mute, a svi ćemo mi na tabut preko ramena rodbine i baba, crnu zemljicu, pa na tu čupriju, tanju od lake, a oštriju od sablje. Tako nam je suđeno. Ja, šta ćeš?